97,6 FM pendengar Pro Santare Samarinda. Demikian tadi telah kami hantarkan mimbar agama Islam disampaikan bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Nur Zaroni MAG pendengar.